0: تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

واحد یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، میاں واحد یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، ہندو یہ سمجھتے ہیں سنم میں کچھ ہے، واحد یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، ہندو یہ سمجھتے ہیں سنم میں کچھ ہے۔

ہے تو اپنی ابتدا بن کر اپنی انتہا ہو جب تو ہے پیام اس کا پھر پیام کیا تو ہے

0: آخر بشر ہر ایک شاخ پر مہکنے لگی, چہکنے لگی, پدا صدا سبحان اللہ سبحان اللہ.
1: آئے پیارے مصطفیٰ.

زمین بھی گلابی زماں بھی گلابی, ارے زمین بھی گلابی زماں بھی گلابی, فضا بھی گلابی ہوا بھی گلابی, زمین بھی گلابی زماں بھی گلابی, فضا بھی گلابی ہوا بھی گلابی, موسم بڑا گلابی ہے, پینے میں کیا خرابی ہے, ہائے گنگا.

آنے لگی صدا، اے مطرب حسین میری انجمن میں آ آ جھوم کر، ذرا نغمات نو سنا ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، مولا کائنات آواز دے مجھے اے جبرائیل، ارے طاقت پرواز دے مجھے، ہائے گنگا

خوشبو مدینہ میں فیل اس ان شاء اول دن منائی جائے گی جس میں خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے کا وسیم اس میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. ہم ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر حاصل فرمائیں.

اول کے دن منائی جائے گی جس میں عمرہ ٹکٹ خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے. ٹیوزڈے شام نوبریف کا وسیم تر اس میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. ہم ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر حاصل فرمائیں.

خوشبو مدینہ میں فیل اس اول کے دن منائی جائے گی جس میں عمر خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے. کا وسیم اس میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. ہم ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر حاصل فرمائیں.

شام خوشبو مدینہ محفل شفیل اس اول کے دن منائی جائے گی جس میں عمر خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے ٹیوزڈے

0: Link FM.
1: نیم شام خوشبو مدینہ محفل شفیل اس سال انشاءاللہ اول کے دن منائی جائے گی جس میں عمر خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے. ٹیوزڈے شام کا وسیم اس میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. ہم ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر حاصل فرمائیں.

0: شان خوشبو مدینہ میں شفیل اس ان شاء اول کے دن منائی جائے گی جس میں عمر خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے. ٹیوزڈے شریف کا وسیم تر اس میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. ہم ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر حاصل فرمائیں.
1: رہا ہے صدا یہ تڑپتا ہی رہا ہے صدا. This is FM

خوشبوی دینا محفل شپیل اس سال انشاءاللہ اول کے دن منائی جائے گی جس میں عمر خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے ٹیوزڈے شریف کا وسیم اس میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے ہم ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر حاصل فرمائیں

خوشبو مدینہ میں فیل اس ان شاء اول کے دن منائی جائے گی جس میں عمر خوش نصیبوں کو دیے جائیں گے. کا وسیم اس میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. ہم ہیں کہ اس محفل میں شرکت فرما کر حاصل فرمائیں.